wa se ho khotu esisiwe wa doto khotu esisiwe se ba do nyun ni ba tun ba do ren khwei.

Kusintaton, jono ahun cho vuru, vuru no kwasa tondo kamasa, nuntulu tulu nunso kwe madoli toa.